0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
4: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er? At
3: jo,
4: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja,
3: det altså, skjønner du, det er jo så mye, det skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp væsken din og viser fram hva du har i væska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
4: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkelen i veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
4: Absolutt.
3: Men det er jo en kjempedustete greie.
4: For hvem er det som oftest legger
3: nøklene?
4: Jeg
3: har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask er jeg ikke tyve på å stjele.
4: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
3: I 20 år, faktisk.
2: Du, det må vi snart snakke mer om.
3: 20 års bryllupsdag i år.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke. I dag,
2: ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: All opppussingen du driver med, aktuell med husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det jo også sesong for loppmarkeder. Det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånt?
1: Ja, ikke det.
2: Det er nytt for meg. Er det det?
3: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
2: Kjære tid. Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
3: Ja, jeg
1: de skal tjene noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
3: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
2: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
3: Ja?
1: Men når du sier at du var på loppemarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppemarked? Eller var det en sånn der fancy...
2: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk, da. Men det var i hvert fall brukt, da.
3: Men
1: ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked
2: sist? Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, det vet jeg ikke. Kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
3: Men hva med typ marked, da? Hvordan er det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg flaut.
3: Ja, ikke sant? Ja,
2: Nei. Man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden, på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
2: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
3: Du kan handle på salg.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja,
2: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
3: Ja.
2: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
3: Ikke sant?
2: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
3: Det er jo
2: det
3: man vil ha.
2: Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
3: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
3: Ny telgen i den Halvor Bakke.
2: Tusen takk, det samme.

fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved stedet.